0: Ari hrati hamusamiki po moy programa ya thandani hio ni wipeleni no radio musamiki 8697 17200. Telefono ruma, hello, boa noite.
1: Boa noite.
0: Ei, salama sena timuene.
1: Salama kaya kine hali.
0: Nene sene nasule sena ya.
1: Abakar Mari.
0: Ajimene hana Abakar Mari wa nimero wini.
1: Kimwero nakala no.
0: Mhm. Sai sai nlakatine nantuna uwe njiponi?
1: Kabele mwa Sharifu.
0: Sharifu. Oveke liwa masi. Iraka hai. Sharifu la.
1: Kwa lukere tupo ya Sharifu na agi nzivela jimwene.
0: Masi ohikanle Sharifu ho. Kanle hani kanle njiponi kina na atu ya atu ya uiwe lila hapo hana Simoni. Oveke la Sharifu la vanono umiwa.
1: Yaa.
0: Mm-hmm.
1: Kwa takiwa haton saraiva.
0: Don Saraiva.
1: Ah, ba. Pula ungu.
0: Oh. Sai sai, hakale tani chupo enela?
1: Giwale.
0: Atapele tani chupo enela?
1: Ba, para, hakale kena afute na miwa radio msantiki wampula ungu.
0: Ika, ika hii?
1: Ah.
0: Asante wanchipala chupo enela bagarmo. Ah, mari ukumela wampula niriva msa.
1: Asante.
0: Don Saraiva, tiyo.

0: inaka elelo ngili ba waruana maraka
1: amando trepar.
2: Uma hora ni 45 minutos se mora ti amo sami calor. Boa noite. Nene sene ka thola?
3: Radio.
2: Nene sene na sene sene na chweni.
3: America Fernando Asantuno.
2: E distritu heni na ri provincia heni?
3: Wasantu.
2: E distritu heni?
3: Wampula.
2: Wampula vastate?
3: Ah.
2: Ajimene lagatine nana thalani hiuni wipere ni antuna wenchi poni.
3: Kintela kanto kanto re jizi.
2: Jizi.
3: Ah, onipanira wari pasna gawe.
2: Olunira tso tine no?
3: Ah, yon onira le wari pasna gawe yo.
2: Mhm. Uluhani thawato. Sai, sai. Uma hora ni 46 minutos e marati a moça me que nem assim que diz. Moça marati hornecha, uiwanya. Um pa mite costa ruia sa rádio, mite costa rádio nin rome la hoyo win. Snera sa upanya kanima prote nem uranyo. O hikala nima kaja mi hona veto so si vela kani. No o rádio, moça miki. Enchipo nim panya hotinen na?